0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim.

0: svež žitov.
1: Vedno in povsod.
0: Paše mi.
1: Rabim te.
0: Poletje na aktualu.
2: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan i ispravan, postao si dosadan.